گوافیک مرگم و کلی گوافیک مرگم و اخبت کم اشتیگم مرگم اخبت کم اشتیگم.